yam po dan lan sen kin ko re yam sur ye dem ye zi ja je ya ton du hen be cha yun du don ya ta ze ran kar se po dan la ya ke zo hun do ve na ngo su